0: 超级化和经济增长做动荡世界中的稳定进步力量。蔡奇、王毅等参加会见。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 今年是金砖合作机制成立20周年，金砖国家合作领域不断拓展，为世界注入稳定性与发展动能。
3: Это один из крупнейших логистических хабов России. Сразу 6 железнодорожных линий обеспечивают его бесперебойной работой. Скорость разгрузки и погрузки здесь достигает до 20 контейнеров в час.
4: 坐落于俄罗斯达达斯坦共和国阿拉布加经济特区的一带一路物流园，从2023年3月起开始建设。仅一年多后，在达达斯坦共和国首府喀山举办金砖国家领导人第16次会晤之际，物流园就接收了第一批货物。物流园的建设不仅加强了中俄贸易联系，也为包括金砖国家在内的国际物流联通增加了新通道。
5: Мы сейчас уже в рамках экспортных маршрутов прорабатываем Вьетнам. У нас отправляются также грузы в Китайскую Народную Республику в более чем 8 ключевых городов. Мы также поставляем импорты из Китая и прорабатываем вопросы, чтобы уже поставлять из Турции, стран Ирана и Арабских Эмиратов.
4: 目前物流园可同时容纳8000个集装箱，年处理量超过10万个标准箱。进口货物主要包括农产品、木材和椰制品。出口以消费品、电子产品和汽车为主，货物处理流程引入了中国数字化仓储和路径规划系统，首条人工智能自动化货架系统的应用将货物处理速度提高到原来的4倍。
6: Я становлюсь как будто частью большого проекта, растет компания, и я вместе с ней.
4: 在巴西东北部塞阿拉州小城马瑞蒂，有一座由中国企业投资建设的光伏电站。不仅向巴西电网输送清洁能源，也通过人才培养、产业带动等助力当地经济发展。项目建设期间，中方开展了90多项专题培训，为当地培养出一批专业技术人才。
7: A mão de obra teve que ser requalificada para ser profissionais para trabalhar na Palestina, e aí cresceu também muito profissionais.
4: 光伏项目带来大量就业岗位的同时，还带动了技术咨询、工程施工等相关产业发展。大量人员和商业需求进入这座原本人口只有约4.5万的内陆小城，也带动了住房、零售、餐饮等行业发展。
8: O que deu mais confiança porque antes da chegada da firma, o movimento era fraco.Aumentou e manteve muito, muito estável. A gente teve as condições de comprar esse terreno aqui, são uma área de 1710 metros quadrados.
9: 一座光伏电站带来的已经不仅仅是清洁电力，还有技能提升、资金的积累以及更强的发展信心。而这座巴西小城的变化也让我们看到了金砖合作带来的勃勃生机。
2: 来关注2026年服贸会。12号，2026年服贸会迎来公众开放日，公众可通过预约免费参观，近距离感受全球服务贸易的创新成果。
10: 本届服贸会进展已经过半，截止目前呢，已经举办了14场主题论坛、47场专题论坛以及115场洽谈推介活动，发布的成果呢也达到了174项。那么，这一批批产业项目和科创成果陆续发布的同时，也迎来了一个重要的节点，那就是本届服贸会正式开启了公众开放日。那么市民可以在网上实名注册认证，这个就可以免费的进场参观。那么一大批这个和我们服务相关的科技成果也是集中亮相，那么这些前沿科技呢，从展台走向普通大众的生活。整个这个服贸会一共有10几个场馆，如果要全转下来呢，一天时间都不够。在这里我为大家准备了一个逛展攻略。那么首先，对文化生活比较感兴趣的朋友呢，我建议去7号馆，那里是文旅服务专题展，各种国潮文创琳琅满目。喜爱运动的朋友呢，可以去6号馆，体育服务专题带您体验裸眼 3D 电竞、激光射击、元宇宙观看体育赛事、AI 运动分析等科技体育互动的体验